Vi skal til en countrymelodi og en countryartist som jeg ønsker. Og da går en hilsen til Steinar Birkenes. Den kommer fra Martha og Kai som sier gratulerer med dagen. Og vi plukker altså fram Garth Brooks med Friends in Low Places.

Lasse Stefans toner ut, og inn skal det komme en som har navnet Ellen Jackson med Summertime Blues. Vil sende en hilsen til Marianne og gratulere med dagen til søndag. Ønsker deg en kos bursdag og en fin helg. Stor klem ifra tante som ønsker at du skal få høre Ellen Jackson og Summertime Blues.

ikke så uviktig. Og kanskje er du vakrest nettopp nå. For alt er bra og livet føles riktig.

Her kom det oss, What's a Woman? Du hører på Metro, jeg Lars. Nei, hva sier du? Skulle vi tatt oss en tur til siden da? Oi! Da vi plutselig i siden.

og Family Affair på Radio Metro. God fredag da. Ja, jeg vet ikke, altså, før det spilte vi jo Cruel Summer, og kanskje du har vært syk I sommer, I så fall jo det nitrist. Noen blir syke med en gang ferien treffer, for da senker du garden, og du, akkurat som du åpner kroppen for svineri. Helsepersonell ba pasienter rangere de mest smertefulle tilstandene, og vet du hva som går på første plass? Nei, det var ikke fødsel, det var nyrestein. Ja, det må være mannfolk det da. For fødsel kom på andre plass, og så var det beinbrudd og andre fysiske skader som kom på tredjeplass. Der har du det. Ja, det ikke jeg som har funnet på dette her, altså. Jeg har lest det I et medisinsk tidsskrift på internett. It ain't over till it's over. Lenny Kravitz og disse tre før halv fem.

0: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
1: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Mamma, kan vi ikke dra til Bø sommerland? Der har de magasuge, surfebølge, Skandinavias største plaskeland. Oi. Og til og med Europas største.

0: Ja, kjære lyttere, ingen sommer uden magiskrig og ingen hva er det hører uden kristen kunst.
1: Nettopp.
2: Hallo, ja.
0: Hei. Ja, du jo ikke til stede fysisk, men du også absolutt til stede i ånden og på telefon.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jeg synes jo dette var så bra, den der, altså for, jo du alltid blitt vanskelig, så du sier, å, finn en vanskelig frukt nå da.
0: Ja, det var bare fordi jeg visste at du frekventerer diverse markeder og leser diverse rare oppskrifter og har sikkert mye mer oversikt over hva slags frukt som tilgjengelig.
2: Ja, og da tenkte jeg, ok, men så kommer jeg ikke så langt, for jeg har en frukt som ganske vanlig, men som jeg tenkte kanskje jeg kan få litt problemer med fordi...
0: Det sappa?
2: Nei, det ikke sappa. Jeg hadde en vinlåt også, Bananas and Blow, men jeg tenkte Bananas, dere sitter i bananparken...
0: Yes.
2: Så jeg tenker den kanskje allerede brukt.
0: Nei, vi nok så tidlig i sendingen her, så vi har egentlig bare spilt et par låter, og det har vært andre frukter.
2: Men nå forventer jeg jo at dere hyler opp når jeg sier at jeg skal spille en låt som heter Coconut.
1: Jeg tror jeg vet hvem som synger den, ja. Ja.
2: Og han jo, altså, men ja, så dere skal ikke begynne å krangle meg om coconut en frukt, da. For det faktisk en frukt. Det noe som heter steinfrukt.
0: Ja, nei, du vet, problemet med sånn frukt og bær og alle de tingene der, at hvis du spør en ekspert, så det jo sånn at nesten ingen bær bær, og nesten ingen frukt frukt.
2: Nei,
0: så jeg tenkte, la oss være litt romslig, det sommer, så...
2: Og det ikke det et eller annet sånn med ketchup på, at liksom teknisk sett så tomat også et bær, derfor så
1: biologisk
2: ketchup.
1: Sett, ja.
2: Ketchup en tomatsmoothie.
0: Ja, og jordbær en...
2: Ja, for de har frøene på utsiden
0: ja, de har det.
2: Det egentlig ganske, og jeg tror hadde man hatt masse tid til å sette seg inn i det, så tror jeg det ganske mye man kan få gjort, altså.
0: Ja, men for vanlige mennesker så jo et bær et bær. Det jo noe sånn halvveis rundt gjennom en farve og noe slags fruktete, søtt av og til litt surt inni. Ikke den greie definisjonen?
2: Jo da, det det. Men kokonøtten også veldig godt. Og hvis man ikke, og hvis dere ikke vil ha kokonøtt, så synger han også om løymin i der også.
0: Hva? Ja.
2: Vi skal til, hva han heter for noe? Nilsson Smilsson, albumet til Harry Nilsson.
0: Ja,
1: det var det jeg håpte.
2: Og låta heter Kokonøtt.
1: Ja, meget bra.
0: Yes, da får du ha en fin sommer videre, og for de av lytterne som ikke har fått det med seg, så har jo Kristian Kunst hatt bursdag denne uka, så husk å feire det med flagging 14 dager.

0: get to speak.
1: Nej, men det kanske att han jag menar att det hjälper för ja, dagen där på kanske eller så. Ja, eller det. En annan sykdom.
2: När det har Harry Nilsson så är det väl antagligen slagen där på.
1: Ja, det var lite drickning där. Men yes, mycket bra platte.
2: Ikke sant? Nå skal vi videre inn i fruktens verden i denne sendingen av Hva er det er frukter. Og jeg har kikket litt rundt. Det er jo mange som driver med musikk her i verden, og på mange forskjellige språk, og mange forskjellige frukter, ikke minst. Men av og til så må man jo ty til frukt som et sånn samlebegrep. Også må man kanskje ty til tysk. Tysk rap.
1: Oi.
2: Med litt sånn house-preg, synes jeg. Kjenner ikke veldig godt artisten, så jeg kan ikke fortelle så mye om Laila fra Tyskland. Det ikke noe country-greier, ikke det helt
1: tatt. Nei,
2: nei, det litt mer urbant.
1: Ja.
2: Men her kommer i hvert fall Laila med fruktsaft. Hva jeg sier det, Andreas, du drikker saft. Så det
1: ja, passer jo veldig godt. Jeg visste ikke at han skulle si det nå, det må jeg bare si. Men det passer veldig godt. Smakte ekstra godt. Ain't none of you bitches better than me. Motherfucker Swiss Barbie. I'm a trendsetter, rhyme sayer.

0: Strange Fruit.
1: Ja, det var det riktig. Og den har en nerve, altså.
0: Ja, det det. En modig sang å synge, og veldig trist. Og, ja. Men altså, da blir det Crystals familie sitt plateselskap. Mitt med New York.
1: Det var helt nytt for meg, det må jeg si.
0: Det litt tøft.
1: Jeg lærer en litt. Merker at du læreren,
0: altså. Nei, altså, nei, det, det. Jeg må jo anbefale den her 700 Sundays Broadway show hans.
1: Ja.
0: Det liksom self-autobiographical. Autobiographical. Mm. Da snakker vi om noen masse greier. Det må være en av de bedre showene jeg har sett, ja.
1: Så bra.
0: Så Billy Crystal og Billy Holiday.
1: Nettopp. Flott. Nå skal vi ta det videre og kanskje litt mer lystig.
0: Ja, det var det med bredd igjen. Vi må ja. Bredde oss ut igjen.
1: Du, husker du på 90-tallet så var det en tysk hit som het Lemon Tree, husker du den?
0: Oh, ja.
1: Stemmer. I wonder how, I wonder why, bra bra bra bra bra blue blue sky, du, just another lemon tree.
0: Jeg liker den her versjonen, den veldig ja, godt.
1: Det var den raske. Jeg
0: liker din cover-versjon.
1: Jeg har fått inn en ønskeplade fra en annen av våre faste lytter-gjester, Christian Karlsen.
0: Ja.
1: Men det vittige denne gangen at det ikke den sangen. Oh. Det bare en gruppe som har samme navn.
0: Ja, det tøft.
1: Så det gruppa Lemon Tree.
0: Kom den, kom gruppenavnet før eller etter sangen Lemon Tree?
1: Aner ikke.
0: Men hvis det tyske, da Lemon Tree, så det en big deal i Tyskland. Nei, de her ikke kanskje tyske. Sangen det.
1: Nei, nei, denne sangen, jeg vet ikke om den tysk, det helt tatt. Det var bare et sammentreff.
0: Nettopp.
1: Det bare en gruppe, ja. Den andre kunne du kalt for en slags lemon song, men det her er gruppa Lemon Tree, som Christian Karlsen spurte om. Han har en litt sånn på kanten titel, da, men det et slags ordspill. Nå befinner vi oss rett med sjøen, og titelen på låta Sex on the Beach. Men, folkens, det staves S-E-C-S, som jo kort for sekunder. Så om Christian har tenkt på det ene eller det andre, om han har tenkt på drinken, aktiviteten eller sekundene, det skal jeg ikke uttale meg om. Men vi hilser til Christian og spiller Lemon Tree med en sang jeg aldri har hørt, som heter altså Sex on the Beach.
0: Let's go.

0: Marilyn Mann, Herbie Hancock.
1: Ja, en gammel klassiker, og det, ja, den gruver godt, altså. Hello.
0: Og Dexter Gordon, som Thor snakket om på saksa, det var... Den fin, fine, tørre lyden i saksofonen noen ganger, det fint.
1: Ja. Men vi driver med frukt, så det må ikke bli for tørt.
0: Nei, det må være litt saftig, ja.
1: Noe, en frukt som veldig, veldig saftig, som mange har som favoritt, enten i sin originale form, eller i en mer sånn juice form, det jo mango. Søtt og godt. Og det funk, en afro-rock-funk-gruppe fra, jeg tror de var fra San Francisco eller der omkring, som heter Mandrill, oppkalt etter en abekatt. De hadde en gøy det funky greie som heter Mango Meat. Så jeg synes vi skal høre Mango Meat med Mandrill, for det en flott sommerlig afro-latino-gruv-musikk. Deilig.
0: Det så. God idé.

0: Ja, det var Ragne Løland med sommer.
1: Sol og sommer, ja.
0: Ja, men.
1: Ja. Det er mye sommer igjen enda.
0: Ja, men nå hadde jeg ønsket innerlig at vi skulle ha fått noen flere dråber regn i dag, eller der kom ikke en dråbe hjemme, men...
1: Ja, der kom en liten bøye på Tveide.
0: Ja, og det er oppe i Kjerkevannet også, noen få dråp der ja. Også.
1: Jeg tenker på de her stakkerne som prøver å slukke en brann, eller flere brann.
0: Ja, det er jo helt...
1: Litt lenger oppe her.
0: Ja, det er helt på livet, vet du.
1: Ja, gud, altså.
0: Så ikke bruk fyr utendørs nå, folkens.
1: Nei, ikke det
0: hele
1: tatt.
0: Pass på.
2: Ja.
0: Rebus nummer 1 lyder som så. Det er frukt og grønnsager. Morene pluss konsonant pluss flatemål pluss god. Og det er 37 27 26 00 00 eller sms 95 33 52 60. Og husk å skrive svarord og navn.
1: Og navn også, ja.
0: Ja, for ellers er det ikke med.
1: Nei.
0: Sånn er det. Ja, men vi har musikk i bøtter og spann her.
1: Ja, du sitter med en hilsen
0: der. Jeg sitter her med en hilsen til Mona og Ralf og hyttefolket på vattnet. Ønsker dere en flott fredagskveld og riktig god helg. Musikkønske, Summertimes Blues med Alan Jackson. Hilsen, ho på Tveide.
1: Ja.
0: Vi henger oss med der.
1: Ja, det kan vi gjøre. Summertime Blues, hører vi på da.
0: Ja.

0: Ja, det var
1: Summertime Blues med Alan Jackson.
0: Ja, fra Hopetveitet til deg oppe i dalen.
1: Ja,
0: yes.
1: Det var det.
0: Ja, ja.
1: Men vi sa jo det at vi måtte steppe inn på kort varsel for det at det var en trombetjug.
0: Ja.
1: Og han vil vi sende en hilsing til.
0: Ja, det vil vi riktig.
1: Ja.
0: Det altså Jan Arne som ikke sitter der som du sitter i kveld.
1: Ja, dessverre.
0: Og de to som man hadde med seg, de får fri da, og vi sitter her. Og så ønsker vi altså en riktig god bedring til deg, Jan Arne, hvis du hører oss.
1: Ja.
0: Fra oss i studio og telefonvaktene.
1: Det gjør vi.
0: Ja, og da må vi jo bare ha det sånn at det går bedre og bedre dag for dag.
1: Det må vi absolutt virkelig tro på.
0: Ja, jeg håper det.
1: Vidar Lønne Andersen.
0: Japp. Yep.

0: da tror jeg vi har en rebusløser på tråden. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo dere. Koselig å høre det. Hoi, ja, det er
0: Annelise. Ja, det er Annelise, ja, det skjønner jeg, for det var ikke Steiners stemme jeg hørte nå.
1: Nei, det var ikke det,
0: nei. Nei, men det er mye da å prate med deg, vet du.
1: Ja, men det var
0: ikke det. Ja, eller så får heller han ønsker, og han vil ha som premie, vet du.
1: Ja, men det, ja.
0: Men det er jo så. Men pytt, pytt, og fant du frem til?
1: Det var rabarbra.
0: Det er rabarbra. Rabarbrasuppe er godt.
1: Ja, det er det
0: riktig. Ja, ja, ja. Å, ja, jeg kan minne. Å, Gud, vi lå henne i brødene henne forbi kjerka. Der var det sånn en himla svær rabarbra runde.
1: Ja, det var himla brødene her.
0: Ja, du var jo der.
1: Ja, å, ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Jeg tror jeg med noe rød og hjemme også.
0: Å oh, ja, ja, for jeg vet, oh, ja. Jeg vet ikke om det er noe lenger der nede, eller du tror?
1: Jeg har ikke peil.
0: Jeg har ikke vært til henne på herren.
1: Nei, nei, ikke heller.
0: Nei. Nei, nei, men det er noe greit nok. Men det er ikke mye å regne nå, hei med deg, det?
1: Nei, men nå venter jeg så på dette regnet.
0: Ja, du gjør jo det. Ja,
1: det kommer nå.
0: Jeg fikk 3 dråber på kjerkegården i dag, det var så vidt.
1: Ja, det kom noen dråber. Jeg tenkte, nå skal vi få den dusjen forbi meg. Takk, nei.
0: Jeg tenkte, jeg var på vei til å klære med den for å ta en dusj med en gang.
1: Ja, det var jeg faktisk på verandaen her.
0: Ja, stemmer.
1: Synes ikke du så?
0: Ja, jeg synes jeg ser det. Ja, jeg kom opp og så på siden av det. Det er helt greit det.
1: Uffa meg. Nei, det var ikke rare dråbene, du.
0: Nei, det var få dråber, så det hjelper ingen.
1: Men vi trenger virkelig regn nå, altså.
0: Ja, det er helt på livet, vet du. Sånn er det.
1: På livet, ja. Det er grusomt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja da, ja vel, da koser ja. Der de er veldig fin vær, og det er jo kjempe, det er jo sommer, det er jo fin vær, og det skal jo være sånn.
1: Ja, det skal jo det, men
0: ja,
1: så kan man ikke få noe regn, og så frisker det opp litt, tror jeg.
0: Det tror jeg frisker voldsomt opp, og så kan man ha det varmt og fint igjen.
1: Ja, det kan det
0: virkelig. Helt så greit. Ja. Ja vel, ja. Da er det kjempe, og skal vi finne på noe å gi deg da?
1: Ja, jeg vet ikke
0: hva
1: du har for noe i kveld.
0: Nei, det er de samme tingene. Det er jo refleksvest, og lommeløkt og penner, og et krus.
1: Ja, men du har ikke lommeløkt. Jeg har lyst til lommeløkt igjen. Ja. Jeg vant det for lenge siden av det, men jeg vet ikke om jeg har gått ut på datoen her nede.
0: Nei, men det vet jeg ikke, men jeg ligger deg her nede kanskje til deg?
1: Ja, jeg vet ikke jeg har deg der nede, men jeg vet ikke om jeg har ikke fått det, men jeg har ikke hentet henne heller.
0: Å, nei, ok, ja,
1: men Svane vil ta med hvis jeg vant noe, hvis jeg vant noe.
0: Ja, men da skal jeg legge meg, og hvis det er dårlig med batteri på noen, at du har lagt deg så lenge at du har begynt å dø hen, så kan du skifte batteri.
1: Ja, jeg vet du har sagt, og det kommer til å gjøre.
0: Ja, det må du gjøre, for det er gresslig gode.
1: Himla gode, ja, det er de virkelig.
0: Og hvilken farve vil du ha? Rød, grønn eller blå?
1: Bare de virker seg just det samme.
0: Helt topp.
1: Helt topp, ja.
0: Ja, men da må du helse gubben.
1: Det skal jeg gjøre, men da kommer jeg videre, ja.
0: Ja, vi skal prøve det.
1: Du hører på dere, ja.
0: Ja, det er så godt.
1: Ja, greit, ha det godt, dere.
0: Men du har ikke noe ønskeplan, vel? Sånn?
1: Åh.
0: Ja, det må jeg huske på å si nå når det er 10.000.
1: Jeg kunne jo tenkt meg Mississippi, men det passer ikke akkurat nå.
0: Ja, men vi kan ta Mississippi. Ja. Si nå.
1: Men det passer jo ikke. Det passer jo ikke i det hele tatt.
0: Nei, men kanskje vi kan få noen dråber av.
1: Ja, ja, la meg se da.
0: Ja, vi tar Mississippi.
1: Ja, ok. Takk skal dere ha.
0: Helt topp. Fint.
1: Ja, greit. Ha det.
0: Jep, det var Annelise.
2: Det var det.
0: Japp, da har vi altså lommelykt, ja. Da ligger den klar her til ro. Da skal vi få Svanhild til å ta den med. Ja, og da må vi ha utrebus nummer 2 med en eneste gang.
2: Det må vi.
0: Og det er altså...
2: Fortsatt frukt og grønnsaker.
0: Ja.
2: Jeg kan lese den, og så gjentar du den.
0: Ja, det gjør vi.
2: Stikkordet er slette.
0: Ja.
2: Pluss ordne, pluss selskapsform, for korta,
0: ja.
2: Det er på nynorsk.
0: Jaha, ok.
2: Det er viktig å få med seg.
0: Det er viktig.
2: Pluss være.
0: Ja. Da tar jeg den igjen. Slette, pluss ordne, pluss selskapsform, nynorsk, for korta. Pluss være.
2: Ja.
0: Et eller annet godt å...
2: Frukt og bær. Frukt
0: og bær. Ja.
2: Som er tida for nå, hvis det er kommet nok vann da.
0: Mm.
2: Ja, hvis de har fått nok vann.
0: Ja, stemmer det, ja. Ja da.
2: Men det var den.
0: Da tror jeg vi må ha en helsing til en som har bursdag til uka.
2: Det har vi faktisk, ja.
0: Jeg sitter her med, det er til Kalle, og det er altså fra kona hans. Gratulerer med dagen til tirsdag, sier hun. Ja, jeg håper han får mye god kage da. Vi hører Hermanos med sommersang til Homborsund.
2: Den skal vi høre på nå.
0: Den er han sikkert med å remme på.
2: Ja, det skal vi se.
0: Det tror jeg. Han er god til å synge, kaller
2: man. Ja, men da hører vi den.

0: Ja.
1: Det var sommersang til Homborsund.
0: Det var til Kalle som har i bursdag til tirsdag fra Kona, ja.
1: Ja.
0: Ja, der er nok sikkert mer til han, tenker jeg i kveld.
1: Det tror jeg nok.
0: Men rebus nummer to, den lyder som så. Slette pluss ordne pluss selskapsform, nynorsk, forkorta, pluss være. Ja, det noe godt nå.
1: Ja. Ja.
0: Da... Ja, vi venter jo, vi venter på regn, og...
1: Ja, vi gjør det, men... Der skulle vi komme litt i morgen, men det er sikkert for lite i forhold til det her skal jo brannene,
0: ja, dessverre. Ja, da skal vi jo til det nå. Ja. Det var ikke en meter dypt i
1: brannsen. Ja, det var glør, helt ned til en meter. Ja, det må jo spa opp, vet du.
0: Ja, det vet jeg.
1: Pluss for en jobb.
0: Ja, det må i hvert fall dusje herlig godt.
1: Ja, ja.
0: Så det er så.
1: Men, skal vi se, hva var vi i gang med her da?
0: Ja, jeg sitter jo her, jeg har en med Lasse Stefan.
1: Ja.
0: Har du det?
1: Ja, ja.
0: Det er altså en hilsen til oss alle på radioen. Og det er Tore som sender og ønsker god radiokveld.
1: Ja.
0: Ja, vi får gjøre så godt vi kan. Og da må lytteren også sende inn hilsinger.
1: Ja, ja.
0: Ja, for det er de som laver blomster, det er de som laver musikken.
1: Ja, det er det. Ellers blir det bare...
0: Apple.
1: Ja, han bare en... Altså, ønsket var bare noe med Lasse Stefans, og da fant det rett og slett bare den eppelblom, hegg og syren.
0: Ja, men det passer det.
1: Den er jo ganske fin.
0: Vi hører på den.
1: Det gjør vi.
0: Alle på radioen.

0: Ja, da, det var den gratulasjonen til Siv Helga fra Kim.
1: Ja. Skal vi se, jeg sitter med en hilsen her nå, som jeg ikke kan tilfredsstille fullt ut, sånn som de vil ha den. Men det er altså hei på dere, begynner meldingen med. Ralf og Mona på Nabben ønsker å sende en hilsen til Bjørg i Lykkeboden. Jeg trodde det var boblestua.
0: Ja.
1: Og der ønsker en melodi som heter Abilene. Helst med Bobby Bear, men den har vi ikke med Bobby Bear. Vi har den med George Hamilton. Jeg lurer på om vi skal ta en sjans på å sende den. Også hvis det blir hakket deg galt, så må de gjerne komme tilbake med et nytt ønske.
0: Ja, men det er jo samme det er jo samme sang.
1: Ja, det er samme titten, samme navn i alle fall, jeg håper jo det.
0: Ja, vi satser på det.
1: Vi prøver den, og så er det galt, så kom gjerne igjen med nytt ønske og ny sang.
0: Yes. Det går bra.

0: Ja, da tror jeg vi har en rebusløser på tråden. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Ohoi, det var altså ikke noe kjent stemme.
1: Nei, vi kommer, vi sitter her i Grimstad og løser.
0: Ja, men det synes jeg ikke er dumt.
1: Ja.
0: Bjørg Roås, nei, det, ja. Det er ikke det.
1: Nei, det er venninna vår, men hun tog ikke snakke med deg, og så sa jeg, kan godt ringe og prate,
0: ja. Ja, er du galt? Det er jo ikke for
1: ja.
0: Vi bidrar ikke.
1: Nei, men, det gjør bare ikke, det er så koselig, altså.
0: Helst hun ja. Sier at neste gang, da er hun på tråden.
1: Ja, neste gang er det hosestur.
0: Da er det hosestur.
1: Ja.
0: Det er så greit.
1: Ja.
0: Vi må jo være litt strenge, vet du ikke vel?
1: Ja, ja, det er sant. Men det er jo koselig at jeg får lov å prate litt med deg.
0: Ja, du skal få lov til å prate som bare, Julia. Nå skal du, siden hun var trastig og ikke vil prate med oss, så er det du som bestemmer hvordan premien du skal ha.
1: Åh, ja, men så flott.
0: Var ikke det liksom lurt? Men jeg må først vede, og det var for noe du kom frem til.
1: Det var moreller.
0: Det var moreller, det var ravlet godt.
1: Åh, det er så godt. Jeg var på besøk hos en venninne i går, og da hadde de morelltre. Og vi spiste, og vi spiste.
0: Jeg skal ikke fortelle hva jeg gjorde når jeg var guttunge.
1: Nei.
0: For det er det største treet der var i Birkenes hånd.
2: Jeg har en mistanke om at du kommer til å fortelle den nå.
0: På Røyne og sier jeg, ja, jeg skal fortelle det senere. Jeg tror vi sparer råd nå, for det er så mange som ikke har spist enda.
1: Ja, det er akkurat det. Sånn kan det gå. Ja.
0: Sånn kan det gå, ja. Men moreller er ikke verst.
1: Ja, det er godt, men ja, det er veldig godt, vet du.
0: Ja, som en. Og dere venter jo på litt regn.
1: Ja, vi håper du kommer litt i natt, det er så grusomt tørt.
0: Ja, det er litt tørt, farlig. Vet du. Ja, det er farlig tørt, så det er greit når det regner om natten, altså sol og morgen
1: Det
0: er helt topp.
1: Og så er det så friskt og godt etterpå når vi har fått en bøye, vet du.
0: Ja, det er akkurat det, så.
1: Ja.
0: Men da skal du få lov til å velge. Der er krus, og der er lommelykter, og der er refleksseler, og der er sånn det drikkekrus, og flakslodd, og CD-plader, og handlenett. De er jo veldig populære, disse handlenettene. Du kan...
1: Ja, visst er det det.
0: Men du velger.
1: Men hun har visst lyst på en lommelykt.
0: Ja, men da legger jeg en lommelykt.
1: Ja, til Bjørg Roås.
0: Til Bjørg, ja.
1: Ja.
0: Og så legger jeg med en penn til det.
1: Åh, så snill du er. Ja, tusen takk. Ja, så ble jeg glad.
0: Ja, men det skulle bare mangle det, altså.
1: Ja.
0: Siden det er du som prater, så er det...
1: Ja,
0: så
1: ja.
0: Bare sier du at det er min, den... Nei, du må ha en rød penn.
1: Ja,
0: pen. Det er jo kjærlighetsformen.
1: Ja, men det er flott.
0: Kjempe. Da må du bare hilse gjengen der, og så må du ha en fortsatt fin kveld.
1: Ja, jeg skal hilse masse igjen. De sitter her og vinker.
0: Nå vinker jeg. Vet du hva Tor Kjell gjorde nå her? Han slang sånn et slengkyss.
1: Men det er jo flott.
0: Og det gjør jeg. Merker
2: det?
0: Kjente du det at jeg sendte
1: det? Ja, jeg synes det kjente noe sus i øret.
0: Hei, topp. Da må du bare ha en fortsatt god kveld og en god helg.
1: Ja, i like måte.
0: Takk skal du ha.
1: Jeg hører på dere.
0: Men du, er det noe melodi du kunne tenke dere å høre?
1: Jeg kunne tenke med vikingene. En fin melodi av deg, for de er så flinke.
0: Ja, vi skulle, det får vi gjøre en annen gang.
2: Vi kommer ikke fra før klokka 12, men jeg ble det litt sent.
0: Er det det samme man finner her av vikingene?
1: Ja, det er akkurat det samme. De er så flinke.
0: Ja, det er gode.
1: Ja, men
0: nå skal vi fikse det i løpet av kvelden. Det er ikke sikkert han kommer med i gang.
1: Neida, men vi venter og ser.
0: Helt topp.
1: I spenning.
2: Ja.
0: Kjempegreit.
2: Takk skal du ha.
0: Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ja, det var Bjørg.
2: Roås med kompani.
0: Ja, Roås. Og sånn, da har jeg ordnet det. Da ligger de klar her med en pen til ho.
3: Ja.
0: Yes, da må jeg utrebus nummer 3.
2: 3 ble det.
0: Lommelykt. Ja, sånn. Den lyder som så. Det er jo frukt og grønnsager. Rebus nummer 3, ja. Nummer 19 pluss tone pluss karakter pluss vokal pluss kjemisk tegnforskjell pluss steinrøys og pluss konsonant. Den var lang.
2: Ja, den var lang.
0: Ja, det, du får ta den om igjen.
2: Det skal jeg gjøre. Den begynner sånn. Nummer 19 pluss tone.
0: Ja.
2: Pluss karakter pluss vokal pluss kjemisk tegn for sølv pluss steinrøys pluss konsonant.
0: Ja.
2: En frukt eller en grønnsak.
0: Ja, ja, det er det.
2: Så sa vi i starten på sendingen her at vi også skulle ha en SMS-oppgave.
0: Det skulle vi også ha, ja.
2: Den tror jeg vi tar og presenterer nå.
0: Det kan vi også gjøre, ja.
2: Og så lar vi den gå en godt og vel en time.
0: En time, ja, det må han. Ja, ja, ja.
2: Ja. Og det i dag så er vi i Lillesand. Og vi er på E18, motorveien.
0: Ja.
2: Og svinger av til Lillesand.
0: Ifra Grimstad. Vi kommer ifra Grimstad, ja, eller vi kommer fra Kristiansand?
2: Vi kommer ifra øst, ifra Grimstad.
0: Ja.
2: Og den første avkjøringen til Lillesand, det heter Gaupmyr der.
0: Ja.
2: Og der,
0: ja,
2: ligger den her hotell og restaurant som heter Vertikalen.
0: Vertikalen, ja. Ja.
2: I den avkjøringen der så er det rundkjøring og litt sånn. Men det er jo to store skulpturer eller kunstverk,
0: ja,
2: i stål, så, ja, som er opplyst om kvelden.
0: Ja, og natta, ja.
2: Og natta, ja. Og spørsmålet er hva de to kunstverkene, skulpturene, skal forestille.
0: Ja.
2: Ja,
0: rett og slett. Det er to forskjellige.
2: Ja, det er plassert i forbindelse med den rundkjøringen eller avkjøringen fra,
0: ja,
2: E18.
0: Ja.
2: To store,
0: ja,
2: skulpturer.
0: Du får det på venstre siden når du kommer fra Grimstad, og du får det i grunn fra venstre siden når du kommer fra Kristiansand også.
2: Ja, det er, ja, det er ganske store og lett å se.
0: Svære.
2: Og lavt i stål og noen veier og litt forskjellig.
0: Ja, ja, ja, ja. Spesielt på natta når det er lys i deg.
2: Ja.
0: Da er det veldig lett og fin å se.
2: Og det er to navnene på, altså det er to, det er navn på det på en måte, hva er det for noe?
0: Ja.
2: De to navnene der, pluss ditt eget navn, det sender du på SMS 95 33 52 60.
0: Ja, kun på SMS.
2: Kun på SMS.
0: 95 33 52 60. Og ja, husk navnet.
2: Ja,
0: rett og slett. Og da har vi fått denne ut.
2: Da har vi fått denne ut.
0: Ja, også, den kommer til, og vi kommer til å se den flere ganger, så ja, det er greit.
2: Ja, vi gjør det.
0: Ord i setning har da fått de to første, de to neste kommer sånn cirka halv.
2: Ja.
0: Og rebus nummer 3, den var lang.
2: Ja, den har vi nettopp lest ut.
0: Ja.
2: Så da er vi med klar for noe musikk igjen.
0: Da er vi på musikk igjen. Ja, ja, vi får ta, altså det er Kalle som har bursdag til tirsdag.
2: Ja.
0: Og med i studio, Tor Kjell og Sigmund, og det er ut forbi på telefonen, Liv og Svarn Nill. Vi må jo selvfølgelig gratulere Kalle, som litt gammel.
2: Ja, han, ja, ja, ja, han er jo som oss.
0: Han er bare en gudunge, altså i sjel og sinn så er han en gudunge, han er akkurat, ja, som jeg.
2: Ja, men det er en god kollega her på radioen.
0: Akkurat det er det.
2: Ja.
0: Vi må heie på han.
2: Det må vi, og så, yes, hører vi på Louis Jacobi.
0: Yes, men litt gammel.
2: Ja.
4: Kan du føle deg litt gammel, føle deg litt gammel, at ikke alt er akkurat som før?

0: var ung.
1: Ja, det var til Kalle fra gjengen her.
0: Det var det.
1: Ja. Rebus nummer 3. Den er lang. Jeg leser den. Nummer 19 pluss tone pluss karakter pluss vokal pluss kjemisk tegnforskjell pluss steinrøys pluss konsonant. Ja, det en grønnsak, vil jeg tro. Ja. Det var så.
0: Da det var så.
1: Tror jeg vi må ha... skal vi sende ut Mississippi, som de har ønsket for en stund siden? Eller skal vi ta...
0: Vi har en... vi har jo en... ja, vi kan godt ta Mississippi.
1: Så vi ferdig med den?
0: Ja.
1: Og det var en ønskeplade fra Steinar Birkenes og Anne Elise.
0: Ja, det var det, ja.
1: Ja.
0: Og da har vi altså, der det Inger Lise Rypdal som synger på denne her planen.
1: Ja, jeg kunne ønske vi kunne få noen dråber av Mississippi over oss nå.
0: Ja, jeg vet ikke hvordan vi skal få det til, men
1: nei.
0: Vi får nøye oss med planen.
1: Vi får det. Japp.

0: Ja, det var Mississippi til Steinar og Anne-Elise og alle oss andre.
1: Jeg vet ikke om du kjente om du ble blød på beina nå.
0: Nei, jeg gjorde ikke det, altså det var ikke noe skvett fra Mississippi her ennå.
1: Nei, nei.
0: Men jeg svetter, så det er ikke så lenge for det drypper på teene.
1: Neida, det er godt og varmt.
0: Jeg tror snart vi kan lese rebus nummer 3 ut for det er ikke så lenge.
1: For siste gang, ja.
0: Vi kan vel ha en melodi imellom, tror jeg.
1: Ja, vi gjør det. Og da har du en...
0: jeg har en helsing her. Det er altså Ralf og Mona på Nabben, sier takk for besøket til Lusa og Terje på Knatten. Pladønske...
1: Lisa. Lisa skal
0: jeg har så Lusa her.
1: Ja, da kom en mail etterpå, en sms etterpå.
0: Oi, ja, det er Lisa og Terje. Besklager.
1: Ja, det er ikke snakk om mobbing her, altså. Nei, det er ikke bevisst mobbing.
0: Nei, du gal, vi mobber ikke noen her med. Å, langt.
1: Nei,
0: ikke,
1: bare hverandre.
0: Det er bare hverandre, ja. Men pladønske, det er Tønnes. Jeg går og legger meg.
1: Ja.
0: Hilsen fra Mona.
1: Da hører vi på den, altså.
0: Ja, du tar ikke gå og legge deg innom, Mona.
1: Nei. Ikke før etter 12.
0: Nei.
2: Jeg blir ikke gammel i kveld. Jeg kjenner det, ja, det kjenner jeg.

0: Ja, da lurer jeg på om vi har en rebusløse på tråden. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo. Det var Yngvar her.
0: Oi, der var du, der var du.
1: Ja, ja.
0: Det er mest vi ikke hadde skulle opp, vet du.
1: Var det det,
0: ja? Ja, ja, ja, sånn er det. Vi er stresset her, skjønner du.
1: Ja, men det er rett og god at ja, det er bare gøy.
0: Kan du ikke komme ned og hjelpe oss litt?
1: Ja, det hadde ikke vært mye hjelp til det, tror jeg.
0: Jo, det hadde vært mye hjelp. Ja. Ja. Men jeg gjør i hvert fall ikke det der som er rebusløsninger. Gjør du?
1: Oh, ja, jeg gjør slangagurk.
0: Nei, du gal, det er ikke til å holde ut, bare tanken på agurk.
2: Det er jo så godt at...
1: Ja, det er godt, men ikke alene. Hva hadde du til nå?
0: Ja, da måtte jeg hatt med sterk blanding.
2: Men jeg husker som gutt nå, jeg gikk i haven til naboen og knabba slangagurk og orda. Det gikk fint det. Men det var vel det at den stjal det, at det smakte godt.
1: Det var litt spenning.
0: Da var det med mora og så opp til Otto og stelte perer.
2: Ja, men perer er jo godt,
0: selvfølgelig. Ja, det drar veldig godt.
2: Epple, vet du, smaker best på epleslang.
1: Godt er det aldri jeg har vært på slang.
0: Nei, du har ikke heller det, nei. Jeg skulle bare så på.
1: Ja
0: vel, hvordan står det til ellers?
1: Ja, det er bare bra. Vi er på hytta på Brokke her.
0: Og dere er på hytta på Brokke?
1: Se da, du burde høre på radioen.
0: Kjære menn, så du sitter helt der oppe og så kan høre oss der. Ja, vi høster godt, vi gjør det.
2: Sigmund snakker ganske høyt, ser du.
0: Ja. Ja vel, og vær litt fint der oppe.
1: Nei, det er dårlig vær. Men det regner ikke. Dessverre må den vel nesten si da. Ja. Men det er like før, tror jeg.
0: Ja, blåser da himla?
1: Nei, akkurat nå er det stille, så det er vel stille før stormen.
0: Ok, men da har du noen varmegrader, altså det er ikke på minussida ennå.
1: Nei, ikke riktig helt da. Det er 13-14 varmegrader.
0: Å ja, det er ikke mer, nei.
1: Nei, det er ikke mer.
0: Men da får du hatt på det boblejakka.
1: Du har boblejakker og sokker i skoene, så går det greit.
0: Ja, det er godt, ja.
1: Ja, det er det.
0: Sånn er det. Ja vel, det er hele gjengen, en hel gjeng.
1: Nei, det var jeg og Janne med. Det er ikke så mye folk har akkurat nå,
0: Da kan du gjøre akkurat som du vil.
1: Vi kan herje akkurat som vi vil her, ja. Høst og Valeria, ja, det er greit.
0: Det er himla greit. Ja, men det er godt. Ja vel, men så er det premie da.
1: Ja.
0: Og så har du kanskje en ønskemelodi, eller noe du kan sende helsing til, eller sånn da. Takk for en god sending, eller noe sånt.
1: Ja, jeg vil takke dere for god programleder, at det var en fryd å høre på.
0: Ja, vet du, det skulle bare mangle.
1: Hilse til alle som hører på Radio L, det er moro det.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja, da.
0: Ja, som en, og så er det den der premien da.
1: Ja, og hva er det for noe? Var det ikke lommeløkt?
0: Ja, det er heldig de populære, det er lommeløktene, og så er reflekssel og kortstokk kan du få hvis du skal spille...
1: Ja, det er med Radio L på kortstokken.
0: Ja,
1: ja, ja, ja, men da, ja, det vil jeg ha.
0: Ja, men det skal du få med deg, og så skal du få en ting til. Handlenett har vi også, det er jo populære.
1: Ja, men det er jo greit å ha, helt topp.
0: Jeg hiver med det jo da.
1: Ja, fantastisk.
0: Ja, men da er vi sunner dere.
1: Ja, men det er fint det, ja. Det er for greit, det er rett.
0: Ja,
2: men du, Yngvar, har du et musikkønske? En plate som du vil vi skal spille?
1: Ja, det kommer
2: litt bort på det.
1: Ja, da må vi ha noe... Hva skal vi da ha? Harli Fredriksson på sparket. Noe av ball og noe.
0: Ja. Det har jo vært fint.
1: Ja, så skal jeg spørre om vi kan ta Dancing Queen.
2: Ja.
1: Den er fin.
2: Den er fin, vet du. Den kommer litt senere her.
1: Ja, supert.
0: Ja, men da må dere bare kose deg noe himla, for det er oppgått av meg. Ja.
1: Også, takk for det.
0: Så snakker måte. Det bare med, så ligger det noe her nede til å vente på det da.
1: Ja, veldig greit.
0: Opp, ok.
2: Jep, ha det godt.
0: Fortsett, fin helg.
2: Jep, ha det godt.
0: Ha det, ja. Det var Yngvar Erlandsen, ja, som er på hyttetur oppe i Brokke, ja. Du verden, ja. Sånn er det. Ja. Da må vi altså bare rett og slett ta ut rebus nummer 4.
2: Det må vi.
0: Det var altså kortstokk. Ja, nå skal vi se. Oslo går nett. Sånn. Rebus nummer 4. Den lyder som så. Konsonant pluss romertall pluss slette omvendt pluss konsonant pluss fisk. Ja. Det var mye konsonanter og romertall og fisk.
2: Ja, det var litt blandet det, men det skal bli noe grønnsak eller frukt eller noe.
0: Det.
2: Og jeg kan gjenta den nummer 4. Konsonant pluss romertall pluss slette omvendt pluss konsonant pluss fisk.
0: Ja. Det var rebus nummer 4, ja.
2: Ja. Jeg lurer på om vi skal ta og gjenta den SMS-oppgaven som vi sendte ut her for en halv time siden.
0: Ja, det kan vi gjøre. Ja, det kan vi gjøre.
2: Det, og det gjelder altså om vi skal finne ut hva det er for noe som står med avkjøringen til Lillesand fra E18. Hvis du kommer fra Grimstad, skal du svinge ned den første avkjøringen til Lillesand, der med vertikalen, hotell og spiseri.
0: Ja.
2: Der er det to store gjenstander, eller kunstverk, skulpturer, skal jeg kalle det. Og hva, vi vil ha greie på hva de skal forestille. Det er to stykker.
0: Ja.
2: Og det sender dere da sammen navnet ditt, eget, til SMS 95 33 52 60, og kun SMS på den oppgaven der.
0: Ja.
2: Yes. Men da har vi litt mer musikk igjen, sikkert.
0: Ja, det har vi. Da sitter jeg her med en helsing til Kokka fra Odd. Og han ønsker også en riktig god helg, og da skal vi høre Pissemaur.
2: Ja, med Jan Lengervik.
0: Lengervik, ja.
2: Ja.
3: Hva gjør alle sørlendingene her? Skal ikke de på ferie? Ja.

Jeg skulle sætte i fjor, der var der rej af moren, som havde motorstans i ganske måsjø. Han stod og barse, mens jeg halte krebs og tæne. Men jeg var jo optat, så jeg lot, som jeg var døv. Når høsten kommer, så kender jeg i lette. Der rejser moren hjem til oljebyen sin. En pause ifra sommer, sol og svette.

0: Ja, da lurer jeg på om ikke vi har rebusløseren på tråden. Hallo, hallo.
1: Det har du, vet du.
0: Det har vi. Det er en kjent radioelstemme.
1: Ja, det er nok det.
0: Ja, det er det. Den er ikke... Det er ikke mange ganger i året som ikke du er på lufta.
1: Det er ikke det.
0: Hæ? Det er det. Selv om ikke vi har den der... Vi har ikke den der opp og ned med.
1: Nei,
0: vi har ikke rukket, vi skal ha noe sånn med, men vi får ikke tid til, for vi har så himla mye musikk.
1: Ja, det skjønner jeg.
0: Ja, men det går noe alligevel, pytt, pytt.
1: Ja, ja.
0: Men du har i hvert fall løst rebus nummer 4.
1: Jeg har det.
0: Den lir jeg himla godt, gjør du?
1: Ja, det er så godt,
0: ja.
1: Så godt som skutter, vet du.
0: Ja, det er akkurat det, det er.
1: Bare blomkål, da.
0: Blomkål, ja. Det er så drabådig godt. Blomkålsuppe er himla godt.
2: Ja, visst. Jeg synes den er god rå, også. Jeg kan den rette og gå, altså.
0: Ja, det kan jeg jo. Ja. Plukker den rett, du.
1: Det er ingen problem.
0: Det er ingen problem, nei. Nei. Så det er så. Ja vel, og ellers du sitter og tørker ut, du også. Som oss andre.
1: Nå er det ikke så hett lenger.
0: Nei, det hjelper jo et lite grann. Men også, har ikke du liksom den der lille elva rett der forbi deg?
1: Ja, jeg har jo det, vet du.
0: Men er det brakkvann?
1: Nei, da, det er ferskvann, det.
0: Ja, det er helt ferskvann. Du har ikke noe sjøfisk oppi den, altså?
1: Nei, det har du ikke.
0: Antall av sjøøren?
1: Sjøøren, og så er det av og til noen flyndre.
0: Og ja, det er flyndre også som kommer opp, ja men ja. Det greier seg greit i ferskvann, det er jo.
1: Ja, det gjør det, tror
0: jeg. Ja, jeg lurte på om jeg skulle flytte opp noen av det opp i ferskvann. Så får jeg seg jo. Stemmer det, ja, det er bra nå. Kjempe. Ja da. Ja vel, Carl Hugo, du må ha premie jo.
1: Jeg må vel det. Jeg tror jeg må ha et flakslodd.
0: I dag vil du ha et flakslodd. Da legger jeg et million flakslodd her som du kan vinne en million på.
1: Ja, men det er fint, for jeg har et liggende her med gevinst på.
0: Ja, du har det, ja. Ja, ja
1: men det er ikke en million.
0: Nei, men da legger jeg et her med noe premie på.
1: Ja, men det er flott, vet du.
0: Så får du bare hente det en gang de faller seg.
1: Ja, det vet du.
2: Har du noen musikk du savner i kveld, du, som du gjerne vil vi skal spille for deg?
1: Jeg må jo det.
2: Ja.
1: Jeg liker jo vassengutene, vet du.
0: Ja, det gjør du. Men du trenger ikke dobbeltsenger.
1: Nei, det har jeg ikke brukt for lenger.
0: Eller vil du ha for noe med vasseng? Det er mye å velge mellom der.
1: Ja, det er det. Men nå er det jo ikke jakt nå. Nei, men kanskje det er bare fin nei.
2: Ja, vi har jo... Ja, skal vi se... Skål for dette landet.
1: Ja, vi tar den.
0: Ja, det må jo være greit.
2: Vi gjorde så godt i fotball nå, vet du.
1: Ja, det er jo
2: galt. Ja, det er etter hvert.
0: Ja. Det tar sitt tid.
1: Ja.
2: Nei, men vi ser om vi kan få spilt den før vi gir oss.
0: Ja. Kjempegreit.
2: Takk for det med.
0: Ja. Ha det godt. Det var flakslåd, ja, til Carl Hugo. Og da må vi ha ut rebus nummer 5.
2: Det må vi.
0: Den lyder som så. Karakter pluss ordne pluss dobbelt konsonant pluss stable pluss konsonant.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jeg kan ta og gjenta den.
0: Ja.
2: Den var altså sånn. Karakter pluss ordne pluss dobbeltkonsonant pluss stable pluss konsonant.
0: Ja.
2: Og telefon og max. Se her, nummeren har vi jo sagt så mange ganger. Så
0: ja. Men jeg tror folk kan det 37 27 26 00.
2: Ja, og 95 ja. 33 52 60.
0: Ja.
2: Og husk navn. Det er de forresten veldig flinke til.
0: Ja, nå i dag har de ikke bommet på det.
2: Nei.
0: Så det må vi bare skyde.
2: Det må vi.
0: Ja, da er det...
2: Men vi hadde jo en rebusløser på tråden her.
0: Tidligere, og det var...
2: damer fra Grimstad.
0: Bjørg Ros og Roås.
2: Ja.
0: Ja, og venninne, ja.
2: Ja, og de vil gjerne høre på noe med vikingene.
0: Ja.
2: Da og tror da jeg... fant vi rett og slett fram 10.000 røde rosor.
0: Ja, så får de bare danse i vei så ja. Godt da kan det hende. Ja,
2: skal vi danse og danse militære studium?
0: Ja, det gjør vi. Ja, ja, jeg skal heller ta en arm rundt mikrofonen, ja.
2: Ja, vi hører på den.
0: Ja.

0: Det var Gabriellas obo til Kalle fra Anne og Einar.
1: Ja.
0: Det er sant, ja. Rebus nummer fem, det er karakter pluss ordne pluss dobbeltkonsonant pluss stable pluss konsonant.
1: Ja.
0: Ja. Og vi har snart klart for trekning på ord i setning, eller sms-oppgaver først, vel?
2: Jeg tror vi tar sms-er
0: først, ja. Men vi har jo noe musikk også her.
2: Ja.
0: Skal vi ta Johnny Cash?
2: Da tror jeg vi tar Johnny Cash nå,
0: ja. Det er Ring of Fire.
2: Ring of
0: Fire.
2: Det
0: er altså til Vigdis og Elna. Helsinga er fra Gudrun.
2: Ja.
0: Synd at jeg måtte være alene i kveld.
2: Ja.
0: Jeg tror de koser seg veldig godt under oss i
2: kveld. Ja. Det er fred i heimen, da vi er her, vet du.
0: Det er vel verst for oss.
2: Ja. Vi hører på Johnny Cash som synger Ring of Fire.
0: Jep.

0: Ja,
1: jeg tror vi har gått av litt Elvis Presley.
0: Det var Elvis som du ønsket å sende ut til alle våre lytter fra det var det. Oss i det var studio. Det.
1: Ja. Da, og vi skal nå under neste melodien trekke på rebus. Nei, ikke rebus, nei, men SMS-oppgave.
0: SMS-oppgave, ja. Ja.
1: Og der var det ufattelige 13 stykker som har riktig svar på det. Eller det vil si alle som har svart har svart riktig.
0: Helt 13 fantastisk.
1: 13 stykker, ja. Helt utrolig.
0: Ja, himla moro. Og det var mye rart da, med navn og alt sånt fra, ja. Fra de store utlandet til de innlandet.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Ok,
1: ja, men du har en hilsen der som vi overbringer, og så prøver vi å få tak i den vi trekker ut.
0: Ja, her står det til min kjære bror og svigerinne på Brokke. Hilsinga er fra Ingrid, det må være søster til han Yngvar. Ja, fortsatt god ferie, sier hun. Og da vil vi få høre det det er med nykokt kaffe.
1: Ja.
0: Det tror jeg Yngvar liker.
1: Ja, vi prøver den.
0: Ja.
1: Og se om vi kan få tak i den her SMS-vinneren, da vi har trekt den ut.
0: Ja, og trekke, ja. Ja. Mm-hmm.

0: Da tror jeg nå at vi har en SMS-oppgaveløser på tråden. Hallo, hallo.
1: Hei, hei.
0: Hei, hei. Det var en ukjent stemme, tror jeg, for meg.
1: Ja, det kan godt være. Han har vært inne i sjoen, kanskje, eller året før, eller noe sånt.
0: Ja, men da har jeg glemt det. Da har jeg glemt det, vet du.
1: Ja, ja.
0: Det er jo en skam å si, men altså, Bjørn Vorland, ja.
1: Ja.
0: Og du ringer fra?
1: Du, nå sitter jeg på Justøya, på Bibelkampen.
0: Sier du det, ja? Ja, kjempe, der er det full pakke nå, tenker jeg.
1: Ja, nå er det siste dagen med teltet. Det går ned i morgen, og da ble det sendt til Mongolia.
0: Ja, det stemmer det. Jeg så det i avisen eller på TV. Men det er så at det ble jo et kjempebygg der under nå.
1: Ja, det ble vel omtrent like stort som teltet i grunnplade i hvert fall.
0: Stemmer. Ja vel, er det en plass du holder det hvert sommer sånn, eller...
1: Jeg har vært her nå i, jeg tror det er 14 år.
0: Å, kjære menneske, men det er bra. Det er bra, da er det bare å fortsette med det.
1: Ja, må det, vet du.
0: Det er alltid så fint vær, vet du det, Rude?
1: Ja, det er det.
0: Sånn er det.
1: Nå skal telten her i morgen, så da kommer jo regnet.
0: Da kommer regnet, ja, så da, ja, kan du bare, da får du bare flytte på hotell, tror jeg.
1: Ja, ja, vi gjør som ikke vi ser det.
0: Det stemmer det. Sånn er det. Ja vel, og du kom frem til altså disse her to monumentene, eller kunstverker.
1: Ja, det var vel en krogeboll og en ting til, sa
0: jeg. Jo.
2: Ja, du har svart krokebolle og sjøstjerne.
0: Ja.
1: Ja, men nå sa du at jeg kikket på en slangeagurk her, men det var jo ikke det.
2: Nei, det er ikke slangeagurk der. Nei, men sjøstjerne og krokebolle, det er helt riktig, som du hadde på sms'en.
0: Det er jo samla fine, altså på natten når de lyser opp.
2: Ja.
0: Men ellers er det fort å kjøre forbi uten å legge merke til det.
1: Ja.
0: Men det er noe så. Ja vel, og da, ja, og, men du er ikke Lillesandsgutt, sånn?
1: Jeg er Kristiansander.
0: Du er Kristiansander, ja, så du flytter til en større by.
1: Ja.
0: Ja, men du vet han, og hva er det, når jeg jobber her nede, jeg tror han var 3 eller 4 dobler seg om sommeren.
1: Ja. Men du vet, de er visket ut når de der K- og I-bilerne, så det er jo ikke noe sånn stille lenger.
0: Det er ikke noe moro å skrive bilnummer lenger.
1: Nei.
0: Sånn er det. Ja vel, men du, da har du en mulighet til å velge her. Jeg sitter her med en kjempe, ikke den her vanlige graduell lommelykta, men en kjempe lommelykt med opphenger og magnet på, og blink, og gud vet du, ikke der på den. Og den, og så har vi med en sekk med ved. Hvis du har brukt for ved, så kan du velge om du vil ha en vanlig sånn...
2: 40 liter med bjørkeved, eller den løkta.
0: Ja. Så da er det det du vil ha.
1: Da tror jeg tar en lykte.
0: Ja, men da legger jeg bare den lykta her, og da har du en mulighet til å hente den her.
1: Ja, det går greit.
0: Ja, for nå er det vel ikke folk her på mandag og tirsdag, men onsdag, torsdag og fredag er
2: det. Ja, så skal det være folk
0: her. Og i tilfelle, bare ring her først, så ikke du går forgjeves.
1: Det er helt topp.
0: Ja, men da er det greit. Da må du bare ha en riktig god helg og kose deg masse der ute på Bibelkampen.
1: Takk. I like måte.
0: Ha det riktig godt.
2: Ja, det har jeg.
0: Hei, ja. Det var Bjørn Vorland.
2: Det var det.
0: Ja, da må vi...
2: Vi må trekke på rebus også.
0: Det må vi gjøre, og det må vi gjøre under den neste meldingen.
2: Ja.
0: Og det er altså Gledeskompaniet.
2: Den kan vi ta.
0: Det er, da hører vi på, og i Sava. Det er en ren ønskemelodi.
2: Ja.
0: Eller, ja, vi har...
2: Ja, vi kjører Gledeskompaniet.
0: Helt topp.
2: Og trekker på rebus nummer 5.
0: Det gjør vi riktig. Ja.

0: Ja, da tror jeg rett og slett vi har en rebusløser på tråden. Hallo, hallo, hallo.
1: Ja, du nok det, men det nok feil mann.
0: Ja, det det, for det var ikke noe damestemme det.
1: Nei.
0: Men jeg kjenner den stemmen.
1: Ja, du gjør det, ja.
0: Ja, ja, ja, Tor Birger.
1: Ja.
0: Ja, ja, men. Ja vel, du sitter oppe så langt på natta og hører på hva som vårt.
1: Og er ikke bare er ikke morgen.
0: Ja, det er nesten morgen nå. Ja, for meg er det morgen nå. Ja, ja da.
1: Ja da, må du ut og plukke gressløk, vet du.
0: Ja, gressløk, ja, det, ja, men det må da til, det må da til i eggrøra.
1: Ja, minst.
0: Da må vi ha gressløk. Ja, ja, ja. Så det så, ja vel, ja, men du, du holder på også å torke inn du også, sånn, også, som oss andre.
1: Nei, jeg synes det litt kaldt.
0: Ja, det kaldt i kveld?
1: Ja.
0: Ja, vi har bare 28 grader her inn, ja, det var ikke...
1: Å ja, men jøst, da må du fryse da.
0: Ja, jeg sitter her med våtter på meg.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja, så det så. Ja vel, ja.
1: Nei, da, hun ønsker seg rett og slett et handlenett som som en ball.
0: Ja, men det skal jeg finne, et blått fint et med alt på. Ja, men ja. Det skal jeg legge klar her.
1: Ja, gjør du det.
0: Så da har vi kjønnsveit. Ja, jeg må bare skrive meg i gang.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, men jeg legger opp i noe til det jo da. Handlenett, ja.
1: Mm. Ja. Ja, da.
0: Ja, men da er de kjempe. Da får, ja, da får du bare være med til det bitter enn det går ja, fort mot slutten.
1: I dag er det spilt med fin musikk. Det er veldig bra.
0: Ja, er det ikke det? Ja, men det er lytteren som... Ja, vi har noe på season som vi må lide.
2: Ja. Det er jo lytterne som sender inn ønsker og hilsener her, vet du.
0: Ja, det er jo det.
2: Da blir det bra, da det er bra lyttere.
0: Ja. Ja, ja.
1: Ja, da, ja, da, ja, da. Men så, vi har spillet litt mer Elvis innimellom.
0: Ja, ja, vi må det. Du
2: skal prøve for det til.
0: Det er mange av de ja. her som jeg kunne gjerne ha spilt Skitter Davis og det her, ja. Her så noe gammel som det jeg likte før i tida. Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Men, pytt. Ja. De kommer igjen, det er ikke så lenge før du hører oss igjen hvis du orker. Ja, ja, men. Ok.
1: Ja, ok.
0: Du må bare helse til Torhild. Helse
2: til Frøen.
0: Ja, ja.
1: Ha det godt.
0: Ja. Hei, hei. Det var Torbjørg og Holde med Toril Kjøntvedt.
2: Ja. Ja, og nå skal vi ha ut den sjette og siste rebussen.
0: Mm-hmm.
2: Fortsatt frukt og grønnsaker.
0: Ja.
2: Og den stikkordet der, det er die pluss magasin pluss vokal pluss ordner pluss oppfører.
0: Ja. Den tar jeg om igjen.
2: Ja.
0: Die pluss magasin pluss vokal pluss ordner pluss oppfører.
2: Ja.
0: Ja. Det er noe spiselig.
2: Det er det.
0: Ja.
2: Og da har vi vel fortsatt noe musikk igjen, så vidt jeg kan
0: vi,
2: se her.
0: Vi har vel ABBA, har vi vel
2: ABBA,
0: først?
2: ABBA, ja.
0: Den var med, det var jo til Yngvar som ønsket seg.
2: Det var Yngvar Erlandsen, ja, som gjerne ville høre på ABBA, og da fant vi frem til Dancing Queen.
0: Ja, ok. Da ja. Hører vi på den.
2: Da hører vi på den.
0: Til deg på Brokke.
2: På Brokke, ja.
0: Ja.
2: Ja.

0: Ja, da tror jeg vi har siste mann rebusløser i kveld her på tråden. Hallo, hallo.
1: Ja, hallo, ja.
0: Ja, jaha, det en gammel god stemme.
1: Ja.
0: Den har følt oss i mange år, ikke vel?
1: Den har følt seg i mange, mange år. Det før med rundt om 30 år i alle fall, kanskje.
0: Ja, du var vel en av de første som var med her, tenker jeg.
1: Ja.
0: Fra starten da.
1: Ja, temmelig fra begynnelsen også.
0: Ja, kjære menneske.
1: Men det har vært så bra at det...
0: Ja, det skranter for oss her, altså vi er få nå til oss å
1: ja,
0: holde i gang. Men,
1: ja, veldig.
0: Vi prøver så godt vi kan å få sendinger. For sendinger.
1: Jeg håper det, ja, ja.
0: Jeg håper jo det, jeg håper det, men...
1: Det har vært fantastisk, altså, det helt utrolig, altså, det... Jeg så imponert at...
0: Ja, vi prøver jo, ja, men det ikke bare oss, det...
2: Vi jo amatører med store bokstaver.
1: Ja, men det mange ganger, det de beste, vet du det.
0: Ja, er det ikke det? De kan bli litt for beløftig, vet du, mange ganger.
1: Ja, visst kan det, vet du.
0: Så det så... Ja. Ja vel, og du kom frem til det her...
1: Det var ikke sukkererter.
0: Ja, visst det sukkererter.
1: Ja, ja.
0: Det det riktig. Ja, så da, og så det jo den her tradisjonelle premien din. Og så ja, vinner du noe på de her loddene?
1: Jeg tror Sørme vant 60 kroner på et en gang, altså nå.
0: Skal vi se om vi kan finne et som er bedre?
1: Jeg har jo lovt, hvis jeg vinner en million, så skal jeg få en del kroner.
0: Ja, men det greit.
1: Så det står jeg ved.
2: Ja, det gjelder ennå det.
1: Ja, det gjør det.
0: Ja, ja men du vil ha et slags, og likevel?
1: Ja, og ja.
0: Ja, nå legger jeg det her med Paul Mikkelsen på, og da er det bare å... Da får jeg bare takke deg for at du følger med oss hver bidig gang. Det blir ikke lenge før du hører oss igjen, hvis du blir vår.
1: Nei, men det er bare fint.
0: Vi skulle ikke ha vært der i dag, men sånn er det. Sånn er det, men pytt.
1: Men dere er så gode til å lese det. Når dere leser ord og sånn, så bruker dere så tid at dere rekker å skrive. Og det er mange av de andre, de skriver, de leser så fort at du kan jo søren ikke...
0: Jeg vet det, jeg har...
1: Så med det halvparten, altså, så jeg har klart mange ganger, men det lytter ikke.
0: Nei, men altså, det er med de har lært av, men de visste lærer, for de vil jo
1: akkurat som de vil. Nei, de vil ikke. Ja, ja.
0: Men du vet hvordan er det ikke De får bare gjøre som de vil, men jeg prøver å lese så sent.
1: Ja, det er kjempeflott. Altså,
0: jeg må si det og skrive samtidig flott, ja. Selv. Så.
1: Ja, det er det som er, vet du.
0: Men det er så greit.
1: Det er kjempebra, ja.
0: Da ønsker vi bare å få litt regn snart, og så...
1: Ja, hør nå er det så tørt.
0: Det er på livet der oppe.
1: Jeg var på kjerkegården i dag, og det var helt brunsvidd, altså.
0: Du, der andre hver dag, jeg har en del graver som jeg må vanne fra tidlig, og så du vet, det er jo en plage.
1: Nei, det er grusomt nå, altså.
0: Det er også brokk, vet du.
1: Ja, så det... Det nei, det minner meg om 1947.
0: Ja, da var jeg...
1: Da var det forferdelig tørt, altså.
0: Ja, jeg
1: kan... Husk om vi vannet med deg med jordbær og bringbær og vi vannet på livet, vet du.
0: Stemmer, det var,
1: Nei, det var fryktelig, altså.
0: Men da må du bare ha takk for at du er med oss, og så må du bare
1: takk for kjempeprogram. Ja,
0: takk skal du ha, så må du ha riktig god helg, ja.
1: Takk i like måte, ha det fint.
2: Ha det godt, ja. Ha det.
0: Ja, det var Paul Mikkelsen.
2: Det var det. Det var siste trekning for i dag. Og da er klokka blitt så nærme 12 at vi må takke for oss.
0: Det må vi
2: riktig. Takke for alle som har ringt inn, sett meldinger, svar på oppgaver og hilsner og alt mulig.
0: Ja,
2: det har det vært kjempekveld, synes jeg.
0: Ja, det ble som forrige gang vi var her. Det ble full fart der.
2: Full fart.
0: Ja, men det er gøy.
2: Vi takker Liv og Svanhild, som har hatt en travel kveld på telefonen.
0: Ja, og Tor Kjell, du har styrt...
2: prøvd å finne musikken som de har ønsket her etter beste evne, og Sigmund har pratet og kanskje i det hele tatt gjort så godt vi kan. Men vi er klar for å avslutte, og da slipper vi til Bobby Bear, som synger Detroit City, eller så mye av den vi røkker.
0: Ja,
2: takk for i kveld, og vi hører snart igjen.
0: Og ha en riktig god helg alle sammen.

0: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
1: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
0: Nei.
1: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
0: Ja, hvor skal man dra da?
2: Biltema!
3: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!